0: boleh salto kata lo, Bro.
1: Monggo, berarti sih.
2: Grobet.
0: Hei, jajo. Sasiram.

Sudarsono Budoyo Muslimin Muslimat. Pukul 11.38 menit saatnya kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah suatu.

Berempat terdaring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya kalawau sampun katerakan wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu kes plus Jawi. Kalawau wonten ing giaran mirunggan kes plus kiaran tunda kalau wae saking benteng museum benteng Frederberg gayut kalian mangayu bagio spesial hari ulang tahun RRI ke-81 Sutresno Budaya. Lan wonten ing dalem menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran uyon-uyon Monosuko saking perempatan RRI Jakarta ngaturaken sugeng daru lan sugeng midhangetaken.